0: はい、インルーネイ
1: ピンコピンコピンコタイム、ヨングボがナイオミロピンコとシラネノピンコとホテルが400129ゲームホリオティング4000ホルローターオスローティング3555パーボーオンヌサオンヌサ2245マジックボール50,000アマル34805トマリミングとPot of gold, 1740. Magic bungalow, 1800. 1800. Takwang Chow.